0: domenino. Glad in my heart, Stangwale Jesu. Olubukala kade. Afe wibe kuri beni no shuyi. Afe bai dunu.
1: Olorun mi o.
0: Igbagbo igboro ipese re ni se lori eto yi o. Ti Olorun ba soro.